0: dženca do serbskeho domu skvadnostnje 70. jubileja, što dokładnie tam na vas čaka, to vjene dom Mati Žiswok. A ja poludnu za vas nitko ište raz napuče a na drohi, a tam je našim kuncu dženca rano šitko pohjadku. Přijemuj vam všem tuž dobru a sobie tiež vjestu jezbu. Vjezo možete tiež přes cveranje na nas tu zvolinč pod Budušin 7400, kiba za pisače nam povjest naši app MDR Serbia. Dobar ranje prajmoj.
1: NDR Sachska, serbski rozvoz.
0: A z nami do dnia startuje netko jako prvnja spivaka dženstnišeho dnia Anna-Maria Brečnederec ponovi droze je ona z nami netko popuču.

0: Lubečiči runje s časvišeli filamelo sa, ale sabotu, to je zasa dundak nareče.
1: Lube proznitske dječi dobre ranje. Što je najhorše na dolu? Prave, večne jizby s autom. Zoby so jizba trochu uspješnišo minova a doha kvila nebe dobiva, sme za vas najlepše ideje znosili, s čim možete so auče, čahu abo letadle zabirač. Po takim nažadun pa skomčič, gdyž rika sobotu rano na podživečih v jezortiš prozninach.

0: Ja, sie müssen nicht gucken, dass ich nicht mehr so da tun kriegen, so wie sie mir sagen, weil es im Runde ich schon Matthias Rekwa nicht gommi sup kappa. Ahai, Matthias nicht gommi schimni. Ato nichts so schalko Kaffee, aber kriegen am alle das Polizio.
1: Polizias G.
2: W Budyszynie su paduszy pędzulu abo wutoru spytali se do pince wiace słynnego domu na dłoniszczu je zadobyć. Poradziło se im to nie, ale su wiacory 1000 euro szkody załostajili. W Kamencu su neznači wumenkaku zazwonili a je nabarbili, zo je przywóz na Češke nespożo zawinowała žadachu si pineze za kaucju. Žona je potom neznatemu muži při durjach 5000 euro přepodała. Policija varnuje znova před jebarjemi, što iš tajki telefonat dostanje, mio nedom policiju informovač a na žaden pad cuzem pineze dač. V Nedžichově bych u paduši ve zajšvimaj dňomaj na tamnišim kirchově popuču. Su so da laube zadobili a dživanske nástroje a dživanske grác nije pokradnili. Vecna škoda nije v Nedžichově išče jasna. A, tež dajkene štadaba, blízko Zorelca by vútoru popuňu muž s kolesom na krome A4 popuču. Policia je jeho zadžažava, Brazílčani pozdaču nebe cele vedome, zo nesme jo nimske s kolesom na autodrozieč a zo je to trošku strašne.

0: пусне.
1: С дъвком на последния.
2: Сърбски развоз. Повестче. В студио Матей Джисваук.
3: Добре рання. Вот дженсниша штвортка je pistovania kruščan goč tvarskih čeho dla nakvihenja zaurena. Čara poponju su starši a dalši pomocnice zromanje s pistovarskim personalom mobilja a uvatovanje do tvarinja nirdeše je pistovanje v Ralbicach vozili. Wot 27. julija vopita je dječi kruščanske pistovanje dom v Ralbicach. V Kruščicach potom po planje z počatk augusta započnu tvarske brachy odstronič tak předsedka Serbskeho šulského tovarstva Katarina Jokova. V hakle 10 let starom tvarinju bi je dlješi čas voda z obškodženej roe vubežava a špundovanje obškodživa. Čvonojo a iniciatorojo dobročelske dohošnostče k zrodzinju svobodnje serbske šule z alternativno-pedagogickim usmerenjom su so čera v Nibelčicach na zromadžiznu zetkali. Ve središču steješe mjestrujem konkretizovanje kubanskog koncepta, napšikvat na serbskorečnem a ekologickim polu. Dopših hoda planuja založensku zromadžiznu za spichovanske dohostvo. Niedže 1600 dječi z biskopstva Drežane Mišno je so čera na dječacem putnikovanju v Rožinče vopčiliwo. Podľa bichu tež dječi zevšej serbskich katolskich vosadu. Do dvúrečnie Božej mši z biskopom Heinrichom Timmer Iwosom by nimo serbsko svona podžila, tež serbska dječaca šola z viacorými serbskými spevami zapšijata. Letuše dječace putnikovanje meša samsne hesvo, kajž letuši nabožne tydžen, menujce Mojze so pojihibaj so. Radovska gminska rada je so čera mjestrujem z jezdžidvami svojich vonjovih voborov zabirava. Tak maja so vista auta mjez vupoju a kelňom vumenič, štož by gmenje po vuprenju navode vobore došto pines za novu techniku zalutovavo. V Minakale a Radvorju samem pak maja od lojnčoho nove jezdžidle. Nimo toho rečach u nekoci radičeljo vo špatnym stavje dubov v gmenje. Tute štome pod suchotu čerpja, tak za svojim žela teši žastrova hauze vodva maja a tute škade načinje. V svojni bošči su čera zakvadne kamen za novu gradunju dobrovoljnije vonjove vobore položili. Kajž budeski meščanski zarade zdjeli, nastanu nimo hale za jezdjidova tež rumnostče za předraščenje a za dalekuvanje. Džel tvarinja buče tež zjavne pristupne a maso za zaradovanje vuživač. No a gratunja v svojni bošči plači nimale 3 miliony euro, a makletove na zemje hotova byč. A to bych u naše dženzniše povestče, kiš namakače dale na našej internetuje stronie runie, takéž v našej dávodnej appke šrika MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Slunce svičí, cínače stopňo pokaza živé sliepo a dženca zmieme znova mix mies sluncom a mročelemi vostanie sucho, ale dále trošku vysikajte. Živé sliepo te zalize dženca na maximálne 23 do 24 stopňo pohorní vúžice.
1: Dále šitko klopve, šitko beží na pučach a na drohách, jeli co se to zmení a vám něco napadne, se nosovně, že mobilně vyskač na tvary. Zvonče tu do studia, budeš jen 7.34 je naše číslo, kýba zapísače nám pojezd, naši app MDR Serbia můžeče s nami četovač.
2: Serbský rozvoz.

0: Zovali ab ši nemyskan finalu. Smej Češe miesto dojš biwej. Tak smej se za europske finale se Zagrebje kvalificirovawej.
1: A kak den in to zavaju dali hoš?
2: V oktobju pili šijome do Zagreba na europske finale.
0: Za to trenirujome dali. Mimo toga pitame hišči sponsorov. Kenš nama pši kostach podperuju.
1: Okej. A wielgin ważne przy takim projekcie jo podpiera stary show. Sobu do studia jo przyszła Stefanie Heinzowa, wona jo ta mama wird Mila. Dobry dzień, Lebewi.
3: Dobry dzień.
1: Jo, a jo, kak jo to za was? Kak podpieru jo szo te zisi, ako starysze?
3: Jo, nie pewi, myśmy ako starysze wielgin gierde na te zisi, a also ten uspech, wenn es de same dojspiewe przez zwucowanie, a my, jano, gotujemy te organizatoriske wece. Na przykład nento, pytamy sponsore, aby mögali let a hotel w Zagrebie pen na europskim finale zapfaszisz.
1: Hüschi raz dokranjek te podperie, also will ako dorost schonne, der trebascha tam pschimnusch.
3: Nie, te zisi, mögu to schückno sam, alle nam jo nadpadnu, až te druge zisi, na ubežovanju, až veni maju schückne sponsore, aber t-shirt, sich sponsorami, a nasche zisi jano, naja, veni su, popša vem zahopjen kaje, ale tak dobre. Also te druge žiši majo teke trenaja, a naše žiši jano v bytlinskem špje zvucuju.
2: Sme im neco k tomu groniš? Moja mama jo pičku naša trenaka beva. Vena jo se v internešu videos vokli dava, a jo mje naroki dava. A ja som to pen v autoru gromaže z Milu sucuval.
1: To jo echt obschivo jom. Kak to jo, also gaston ninto nicht inzwischen, a co was podpiro wasch. Na kogo smio se obroschisch?
3: Veni mögu se rad planas, ako staješe meldo wasch.
1: Pen ne perwe učomne žik, až z čoho v studiu byli? A ja žitzem vam viele uspecha.
2: Učomne žik, na zase viženje.
0: Na zase viženje.

uznajš o. Ta slidna nej, lepša ta mava nej, večja tem utranej, morče tem staranej, kvupše ne gvoznejše, a kvuhe. Co šo živi se na sveše, co ši blisko, a bralo ko vreže. Co ši blisko, a bralo ko vreže. Dja, dja.

0: CD. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: My gledamy žinca přes veliki gat. Ta USA joga zachadne koinc tyžidja vesvěšiła 250 let nevodvisnosti. Runocasnie gledaju sliedk na 250 let demokratiskich ustawkach. A kak gledaju žinca US-amerikanarje na svoj Independence Day? Sebastian Elikowski Winkler dajo miaze drugim to słowo Amerikanerjam ako bytle hu ve Vevužice.

0: Feriowes zasjose zachopiju a gaš nisčo v hyšči ulešeli do duola, cošo snaš nieco retniko v našom regionie dolabovaš. Gregor Klim ma feriowe tip za vas abo za vaše žiši.
1: Zase se upvašijo dokratnje gledaš, tak to je obši oblobovanem gražu geocaching. Tam žo veto skovane mistna přes GPS a navi na handiju namakaš, te mogo by šuži v mistče abo teke v naturje, a kradu nove jo pabitovanje ve Berkovach namakajšo pekvat serskego krala. Převažovane vet serskih mytiskih pestavov dejšo se ugledovaš na starem slovenskem grožišču Torma Bismarka, ali je gledaj, šo se prijet, k serski kralj jo bil šibal nejo torjo svojih vinikov, přesto až jo tem kenjam te slede naopak všibil, až su skönsne do opaznego smira retovali. Jo, vy zavisče to nebužo šo, šikno, což treba šo za vaše pitanje dostanjo šo ve turistiske informaci ve Berkovach.
0: Meži Gregor, skönsne jo rastas takenje, co uprobiru vaš. Aho, spiva za vas Wiebke Reichenbach.

0: Ta me hyšči sponsorov. Kenš nama při kostach pod Peruju.
1: Okej.
2: A wielgin ważne przy takim projekcie jo podpiera starie show. Sobu do studia jo przyszła Stefanie Heinzowa, wona jo ta mama wird Mila. Dobry dzień, Nebewi.
3: Dobry dzień.
2: Jo, a jo, kak jo to za was? Kak podpieru jo szo te zisi, ako starische?
3: Jo, Nebewi, myśmy ako starische wielgin gjade na te zisi, a also ten uspech, wenn es de sami dojšpivé přes zvucovanie a my, jano, gotujeme te organizatoriske věce. Například nento pýtame sponzore, aby mögali let a hotel v Zagrebie pen na europskem finále zapfašiš.
2: Hüschi raz dokranjek te podperie, also will ako dorost schonne, netre bascha tam pschimnusch.
3: Nie, te žiši mögu to schückno sam, alle nam jo nadpadnu, až te druge žiši na ubežovanju, až veni maju šikne sponzore, abo t-shirte s sponzorami, a naše žiši jano, naja, veni su popšavem zahopjen kaje, ale tak dobre. Also te druge žiši maju teke trenaja, a naše žiši jano ve bytlinskem špje svucuju.
4: Sveng netso k tom gronisch. Moja mama jo pičku naša trenerka beva. Vena jo se v international videos vokli dava, a jo mje naroki dava. A ja som to pen vautoru gromaže z Milu sucuval.
2: To jo echt obschivo jom. Kak to jo, also gašto ninto nicht inzwische, a co vas podpiro vaš. Na kogo smio se obrošiš?
3: Wenn ich morgens rat planas, akostaische meldowasch.
2: Hön, ne per we utschomne jig, asch schorho, we studio billi? A ja schützem wam, wiele usbecher.
4: Utschomne jig, na sasse vigenia.
0: Na sasse vigenia.

0: Feriowe zasio se zachopiu a gaš nisčo v hüšči ulešeli do duola, což osnaš nieco rednigo v našom regionie dolabovaš. Gregor Klim ma feriowe tip za vas, abo za vaše žiši.
1: Zase se upvašijo dokratnje gledaš, tak to je obši oblobovanem gražu geocaching. Tam žo veto skovane mistna přes GPS a navi na handiju namakaš, te mogo by šuži v mistče abo teke v naturje, a kradu nove jo pabitovanje ve Berkovach namakajšo pekvat serskego krala. Převažovane vet serskih mytiskih pestavov dejšo se ugledovaš na starom slovenskom grožišču Torma Bismarcka, ali je gledajšo se prijet, k serski kralj jo bil šibal nejo torju svojih vinikov, přesto až jo tem kenjam te slede naopak všibil, až su skönsne do opaznego smira retovali. Jo, vy zavisče to nebužošo, šikno což trebašo za vaše pytanje dostanjošo ve turistiske informaciji ve Berkovach.
0: Meži Gregor, skönsne jo rastas takenje co uprobirovaš. Aho, spiva za vas Wiebke Reichenbach.